0: ᱡᱟᱫᱟᱛᱷᱞ ᱚᱡᱮᱛᱷᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱠᱛᱷᱞ ᱫᱟᱱᱟᱥ ᱠᱷᱟᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱠᱛᱷᱞ ᱫᱟᱱᱟᱥ ᱠᱷᱟᱥᱤᱜᱤ ᱧᱟᱢᱵᱨᱡ ᱜᱮᱫᱮ ᱛᱟᱱ ᱤᱜᱤ ᱛᱚᱫᱢ ᱱᱮᱢᱩᱭ ᱫᱮ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱡᱮᱝᱜᱚ ᱠᱷᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱚᱜᱩᱨᱛᱟ ᱡᱚᱠᱛᱷᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱧᱟᱢᱵᱨᱡ ᱜᱚᱜᱚ ᱚᱛᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱠᱩᱫᱜᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱜᱚᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱨᱮ ᱚᱛᱟ ᱢᱟᱥ ᱪᱩ ᱛᱟᱢᱩᱭ ᱪᱤ ᱱᱚᱝᱠᱩᱨᱤᱱ ᱜᱮᱱᱟ ᱫᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱭ ᱥᱞᱮ ᱥᱚᱝ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱪᱤᱠ ᱡᱟᱢᱱᱚᱜ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟ ᱡᱟᱢᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱨᱚᱠ ᱱᱚᱝᱜᱤ ᱧᱮ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱥᱚᱝᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱚ ᱛᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱠ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱩᱨ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱭᱟᱢ ᱢᱤ ᱪᱷᱟᱫᱨᱮ ᱪᱤᱱ ᱡᱚᱠ ᱥᱚᱝᱱ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱭᱱ ᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱮᱱ ᱟᱥᱯᱟᱱᱭᱟ ᱵᱨᱤᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱱ ᱢᱟᱥᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱱ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱱᱩᱭ ᱢᱟᱭᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱪᱷᱟᱫᱜ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱞᱤᱠᱟ ᱛᱤᱥᱚᱠ ᱱᱟᱝᱮ ᱢᱟᱥᱩ ᱛᱷᱩᱠ ᱢᱮᱞᱟ ᱛᱮᱠᱚᱱᱟᱨ ᱢᱟᱝᱱᱟᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱞᱩᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱤ ᱟᱵᱡᱤᱠᱩᱱᱩ ᱛᱤ ᱛᱤᱠᱩᱨ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱴᱷᱩᱢᱜ ᱱᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱥᱮ ᱱᱚᱱᱫᱨ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱧᱮᱥ ᱠᱚ ᱞᱩᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱤᱯᱥ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱪᱤᱢ ᱢᱮᱱᱤ ᱢᱟᱥᱴᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟᱫᱟᱱ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱚᱛᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱝᱞᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱥᱤ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱢᱵᱟᱛᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱚᱢᱨᱟ ᱭᱟᱝᱠᱤ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱛᱤᱯᱥ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱛᱟᱱᱟᱨ ᱛᱮᱥᱚᱱ ᱫᱤᱜ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱠᱤᱥᱤᱢ ᱡᱤᱜᱤ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱨᱟᱝᱟ ᱪᱤᱠᱮ ᱦᱟᱱ ᱠᱟᱨᱛᱚᱢ ᱛᱤᱛᱚᱱ ᱟᱵᱫᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱛᱚᱢᱫᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱢᱟᱨ ᱢᱟᱡᱩᱨᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟᱨᱮᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱜᱮᱴᱤᱱ ᱥᱚᱠᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱠᱷᱚᱢᱟᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤᱨᱤ ᱢᱟᱨᱟᱛᱟᱨ ᱥᱩᱱᱩ ᱢᱟᱥᱟᱛ ᱜᱮᱱᱟ ᱥᱨᱟᱝᱠᱟ ᱛᱮᱨᱢᱟᱱᱟ ᱥᱤᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱯᱟᱭᱞᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱟ ᱞᱚᱠᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱪᱷᱟᱱᱚ ᱪᱤᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱩᱢᱟ ᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱤᱴ ᱪᱚ ᱱᱤᱪ ᱪᱩᱡᱮ ᱤᱛᱜᱮᱱᱟ ᱞᱟᱢᱜ ᱛᱷᱟᱠᱟᱱᱤ ᱡᱚᱯᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱟᱣ ᱪᱤ ᱪᱚᱝᱟ ᱢᱟᱫᱤ ᱥᱮ ᱪᱤᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱢᱟᱠ ᱛᱤᱛᱥᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱨᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱡᱤᱨ ᱢᱮᱠ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟᱭᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱯᱟ ᱧᱟᱢ ᱵᱨᱤᱡ ᱜᱮ ᱫᱮᱛᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱴᱟ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱛᱩᱱᱟᱝ ᱥᱩᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱠᱟᱜᱟ ᱭᱟᱥᱛᱤ ᱢᱟᱨᱞᱤᱝ ᱠᱩᱴᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟᱨ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱣᱟᱠ ᱥᱚᱱ ᱧᱮᱧᱡᱟᱝ ᱧᱮᱢᱤᱛᱟ ᱫᱮᱢᱴᱮ ᱫᱮᱱᱡ ᱠᱷᱚᱥᱚᱝ ᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱩᱨᱞᱟᱢ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱛᱩᱪᱤ ᱨᱮ ᱦᱚᱵᱪᱷᱚᱝ ᱮᱱᱟ ᱪᱚ ᱦᱚᱢᱡᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱪᱚ ᱥᱚᱵᱪᱤᱱᱟ ᱦᱚᱵᱪᱷᱤᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱚᱠ ᱧᱩᱝᱜ ᱥᱚᱵᱪᱷᱚᱝ ᱨᱮ ᱦᱚᱢᱡᱟᱝ ᱫᱟ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱪᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱮᱛᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱟᱝᱟᱜᱤᱱ ᱪᱷᱚᱛᱟᱝ ᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱧᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱭ ᱭᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱝᱠᱚ ᱪᱤᱠᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱵᱤᱡᱮ ᱵᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱮ ᱥᱨᱟ ᱞᱟᱝ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱮ ᱥᱨᱟ ᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱜᱚᱱᱫ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱢᱫᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱠᱷᱩᱨᱮ ᱚ ᱛᱟ ᱨᱟᱵᱤᱱᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱧᱤᱣ ᱨᱚᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱟᱵ ᱛᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱧᱤ ᱱᱟᱭ ᱚᱱᱚ ᱫᱤᱠᱟᱢ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱭᱛ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱜ ᱢᱟᱫ ᱠᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱱᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱧᱤ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱢᱫᱟ ᱢᱟᱥᱟᱱ ᱛᱚᱢᱩᱫ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱪ ᱠᱟᱭᱚᱠ ᱧᱮᱢᱟ ᱧᱤ ᱪᱩᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱨᱟᱵᱤᱱᱟ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱢᱚᱠᱷᱤᱥ ᱠᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱛᱚᱢ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱣᱟᱞᱤ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱢᱚᱠᱷᱤ ᱫᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫᱮ ᱫᱮ ᱠᱷᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱡᱩ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱤᱱᱟ ᱜᱮᱱᱡ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱨᱮ
1: ᱫᱤᱝᱜᱟ
0: ᱭᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱛᱨᱮ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱯᱷᱚᱢᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱠᱤ ᱢᱟᱨᱞᱮᱱ ᱠᱩᱨᱛᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱪᱚᱠᱛᱟ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱪᱚ ᱵᱟᱨᱚᱝᱠᱟ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱪᱚ ᱚ ᱜᱤᱨᱠᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱞᱚᱵᱪᱷᱚᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱪᱩ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱵᱪᱷᱚᱝ ᱪᱚ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱯᱷᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱟᱣ ᱱᱚ ᱭᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱫᱟ ᱠᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱟᱯᱟ ᱭᱚᱢᱚ ᱠᱤ ᱧᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱞᱟᱥᱚ ᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱞᱚᱵᱴᱱᱟ ᱡᱮ ᱮᱢᱚ ᱭᱟ ᱧᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱥᱤᱨ ᱥᱟᱜ ᱪᱤᱱᱤ ᱪᱤᱨ ᱞᱚᱵᱴᱱᱟ ᱪᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱤ ᱜᱤᱜ ᱜᱤᱜ ᱜᱮᱱ ᱠᱨᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚᱠ ᱪᱮ ᱵᱩᱥᱚᱢ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱨᱚᱢᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱣᱟᱨᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱭᱚ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱣᱟᱨᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱚᱝᱜᱮ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱠᱟᱱᱛᱟ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱱᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨᱫ ᱠᱱᱚᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤᱫᱠ ᱛᱮ ᱵᱚᱢᱟᱫ ᱠ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱡᱚᱱ ᱢᱟᱴᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱱᱱᱟ ᱢᱩᱠᱤᱱ ᱱᱚ ᱱᱤ ᱜᱤᱛᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱫᱟᱱ ᱥᱟᱝ ᱭᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱚ ᱛᱤᱱᱚᱱᱮ ᱥᱟᱭᱤᱫ ᱡᱤᱜ ᱦᱚᱪᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱨ ᱛᱟᱝᱤᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱡᱟ ᱭᱚᱝ ᱤᱛᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱱ ᱛᱚᱢᱚᱨᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱛ ᱫᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱨᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱠᱱᱟᱨᱮ ᱚ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱫᱚᱢᱚᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱛᱚᱜᱮ ᱭᱚᱱᱟᱨᱮ ᱧᱮ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱜᱚ ᱭᱟᱢᱱᱤ ᱛᱚᱱᱫ ᱠᱟᱠᱤᱢ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱥᱮᱭᱤᱱ ᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱴᱟ ᱠᱮ ᱭᱚᱝᱡᱩ ᱟᱛᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱴᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤ ᱞᱚᱵᱴᱱᱟ ᱩᱛᱥᱚ ᱟᱛᱚᱱᱫᱟ ᱚ ᱭᱚ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱚᱠ ᱫᱮᱞᱟᱝ ᱱᱚ ᱭᱚ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱ ᱜᱚᱡᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱥᱮᱪᱩ ᱫᱟᱛᱟ ᱥᱤ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱪᱷᱮ ᱫᱮᱞᱮ
1: ᱫᱤᱝ ᱫᱤᱝ
0: ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱭ ᱦᱚᱢᱟᱱ ᱫᱮ ᱠᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱪᱩ ᱠᱚᱱᱦᱚ ᱥᱟᱠᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱤᱱᱤᱱᱟ ᱥᱚᱵᱪᱷᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱞᱟᱢ ᱛᱚᱱᱨᱮ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱢᱟᱝᱱᱨᱮ ᱛᱟᱠᱟᱢ ᱥᱚ ᱪᱟᱨᱪᱮ ᱥᱟᱭᱛᱟ ᱧᱮᱨᱤ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱪᱤᱨᱤ ᱧᱤᱨᱤ ᱱᱤᱭᱚᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱟᱭ ᱪᱤᱠᱟᱫᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱤᱭᱚᱱ ᱜᱚᱞ ᱛᱟ ᱢᱟᱪᱷᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱠᱥᱟ ᱢᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱠᱥᱟ ᱪᱷᱮᱢᱚᱫ ᱢᱮᱛᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱟᱫᱟ ᱜᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱱᱤᱵᱡᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱡᱟᱠᱛᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱥᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱢ ᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱥᱟᱭ ᱞᱮᱝᱜᱩ ᱭᱚᱝ ᱜᱩᱱ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱢᱟᱪᱷᱤᱨᱟ ᱫᱚ ᱪᱷᱚ